הנה 21 horas e 4 minutos, קוטני הי רדיו מוסמביק. הי דידואן ג'ומבו, לוקו מישאול אשתי שלי שעקובה הלשונה שימפנגלה דאקה. נינגמן מסיקוינקו.